سب پروگرامه سنابا خان سرما چونچه کا کفون اچنو منی خدمتیم نچی جونا سلام پو قبول سونشک پروگرامه نی رخصه کا دویا پروگرام صداقه دینتی خدمتیم حلب چگت دی پروگرام پیان سخمت اصنالا ارسخمه قرآنی تلاوتنا ترجمانی انمزد

خداوند کریم است عالم بشرت کن لکوری دستورات شسد که عمل بکن کن لخداست رخص بچسین من تخصن خدا دنیا تک خیانت بکن کن ظلم بکن کن لخدا رغلو جخ جسمین

خدا از کری پیغام کتاب خطاب باشد عالم بشر لا که ده انسان کن کنتی نن کن آواره گردی سونستن کن کنتی نن کن کن بیوم سونستن کن شعار پو فقط خدا خدا زربو مت بمت اگر دنیا تی جهان انگا مملکت چینو ده دفاع بکنی ده انسان کن کتو سوسین کتو مت پنچو پناری نا نابود گوچین مپا یهود نا نصارا نا عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری ینگ ده خدا سزدتا میده ملسون که دونی خدای من تخص بکملن مشتن گا سرچگز خدای لمین رخص کتو بنا خدا از کل نصرت بچه زین من تخص خدا تبتنسن کچنی

0: bırakın zan maşes etan. Nu dullak Nuh kavmi ümmet kün san zan maşes bin. Ad ne samudi kavmi san peygamberler zan maşes bin. Ve kavma İbrahim ve kavma Lut. Kavmi İbrahim ve kavmi Lut san zan maşes pasan aksari miyunez. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير حضرت موسى يقوم بخشك حضرت موسى رضان مشهد فسن خداوند كريم دي انبياء كن دي قرآن كن لإنكار بخن كن خدا جغمي كچك محلت وچه سن دول خدا ديونگا ما كوري بارگال زن چه سن دي انكار بخن كن غمالا جانسان مشوق بن فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطل وقصر مشيت خداوند كريم عالم جهان بشر كن غما عبرت قوي من خدا خطابت آية دي قوم كن كي كن الظلم بت با كن غما حلاكت ينوغ نابو چاكن تامن تونغا در حالي كي كنز خيانت بات بين ظلم بات بين آیا کوینز پیونس پا بیده چودون کن کوینده کار کن گاما از بینچا نابود چاکن تا متونگا افلم یسیرو فی الارز فتکون لهم قلوب یعقلون بها او ازانو یسمعون بها فا انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي فی الصدور دی انسان کن اگر دنیا تی جهانا کوینز کوری کوینز عبرل لس بیننا کوئی عقل پہ کھولا چھچن نہ پا کوئی اشنے کا کھولا حق پہ کھچن نہ پا لیکن کوئی ظاہری مکن کوئی ٹھپ سون سے مت کوئی باطن کوئی سنگی مکن کوئی ٹھپ سون سے یوت وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ کہ دی انسان کو نہ خود عذاب پہ کوئی رین سو بتنگ خدا از کری وعدا پو خلابا کن من دی انسان کونیز کونیز دی دنیا تی حیات زندگی لستون چک پو خودشی تیان جغمت چک مت پا من وکای من قریت املیت لها وهی ظالم سم اخستها ویلی المصویر که دی انسان کون دی شهر کون کونیز ظلم بندگتن کونیز خدا از کونی جغمت چک فرصت تان چسین دادگای لگ کون خدا زن چسین گم عالم بشر کن گم خود بارگالتون چسین قل یا ایوه الناس انما انا لکم نظیر مبین مل یا پیغمبر دنیا تی کل جهان بشر گم ایرز مل من تخصنگا پیغمبر فقط نزدن بکن چمت بمن فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم ده انسان کن دنیا تی خود دسترات کن گم شسی ده که عمل بسن عمل صالح ملکون سن خودش تیم بخشیزن خودش تیم زنچن رزقون کن لشز چچزن والذین سعوا فی آیاتنا معاجزن اولایک اصحاب الجحیم ده انسان کن خود آیات کن تحسنون کنیز انکار بتن کن شخص نبسه کن عذابیان کن گرفتار گوچسین صدق الله العلي العظيم.
1: آکاشمانی کرگل کنا صداقت پروگرام ارسخ مقرانی تلاوت نا ترجمه انتسنا بن چتبن جناب شیخ محمد ابراهیم شتنا قصد دیرگم نا جناب شیخ خادم حسین شتنا روشنی انتی خدمت احلب چگت نین مزد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه متي أعضاء جوارحك لن ميت بي گناه كنانونا گناه چيچك ميگي كل دن ميت بي گناه بوين دي أعضاء جوارح كن گنما خداوند عالمي سيران نغالا امانت بس تانسین اگر دونی کا گناہ دننا نتس امانت لا خیانت بسی دو فرسنا نتن مواظب دو پوشین رنگی زبانی کا نتس اسنارینا گناہ ملن چا غیبت سوخ تخمت سوخ میگی کا نامحرم التچا نظر میبایت پی جگانی کا نظر میبچا خداوند عالمی چھو نعمت کنن نعمت چی انسانی میک پوین

اصول کافین و روایت چی دوک امام جعفر صادق خدمت الله شخ شیونس لو مادی فکر کوریت کنچک دنیایی فکر کوریت کنچک نیمبو بی ټول چیگان کوس کوریت چو امام خدمت له اوسنا ارزا بدلو یا امام خداوند عالم آیا گنچاینا دی دنیا پو گنگما دی ټول په نور گنگ ما گنچاینا ندی ټول پو چوغو میچاچا دنیا پو چونچا ما چاچو پا امام یې په کسال مولو خداوند عالم دی لاس په وسان چوغلاس انجام دا چاین دی شخص بل مثلا چی امام اس کسال مولو دی دنیا پو گنگما دی هستی پو گنگما کیرزه بسان چونچین مات پی چی شي کیرزه چوس کریمیک پهنو قرار تاسو دانا کیرزی سببی کا کری دی دنیا پو گنگما هرال تاگین دوګه مندو یرانگی میک په مختصر کیرزی پول بسان چونچه دی دنیا پو گنگما نه دی دنیا پو چونچه شاممت نه یری دی کیرزی چوغو شاممت تاگین دو کرا دو عجب چی سونا تو چوس نعمت چین یرانگی میک پو دو فرض نه دی میک پی کا یرانانس گناه انجام میتنګ چا خداوند عالم دې غتنګ میک چی شز دې بسید خدای آثار خدای آیات کن لستا یت پاولا فکر بایت پاولا قران سیل بایت پاولا دعا سیل بایت پاولا کتاب شغب سیل بایت پاولا مطالعه تا موت پاولا دیو چو نعمت چی عبرت قران آیات کو نظر نو فنظرو نظر بشی کیف کان عاقبت المجرمین انتس عبرت لنچی دی میک پکنا مجرمین کو نی عاقبت پو گتوک چی سو فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فساد بكن روح زمينك ودون عاقبة بغا سوك چي سون عاقبة المكذبين رزون تنگن كوني عاقبة بغا سوك چي سون عاقبة الظالمين ظالمين عاقبة بغا سوك چي سون خداوند عالمين ميك نتا دوی مينتا سين نظر بوس تاريخ لطوس احاديث لطوس قرآن آيات انو دقت بوس تفكر بوس تدبر بوس اعزاء جوارح گنما امانت الهين خيانات مبچه دمیک پوکی یرانانس نامحرمی شیتینس تم سے جاغتا چی بوچاین یا بوموین نامحرم التایت پی شیتینس انسانیس میک پو چومیتا تاما میتا خدا وند عالمیس کوی سنگینگی میک پو بیچوک چاین لو سنگینگی میک پو زسنارینا نورانی نو گنگ چوک چاین چو خدا وند عالمی جلالت پو خواتون چاین او دمیک پوس دنیای گناہ کنشنی میک پو گتو چوم زسنارینا امیر المؤمنین کسل دو العیون و مساعد الشیاطین شیطان دامین میگون گاما غتی نظرون گاما اگر غتا غتی نگاه پو نامحرم تا منگن نامحرمی که تا یت پیشیتنس غتی میک پو نظر پو زگخ پکا تو منگن نا غتا بیچارین غتا گناه نو مبتلا سوسین شیطان دامین و ایران آنگا یوسین رگیب نا گوچاو میت پا یا ایران آنگا لا جان لوشا من حدیث انو کسل بیون یاکم النظر فانها تزرع في قلبه الشهوه وكفى بها لصاحبها فتنه کری نظر پو تاسدو سترون سجو خبردار گناہ ل نظر بات بچیدن میکتم دیوز سنارینا انسان اس نین پنو شهوت پیدا بچین ممکن انسان چ وقتی کی شهوت انسان نو پیدا چھانا فتنے نو گناہ نو فوق پت پولا مامی گورچا مین دو فرض نہ میک پو یراننگس سترونگ تے جختہ دی خدا و عالمی امانت چ انسو دی میک پو انسان بیچارہ بچی دنا میک پو کرس یراننگا زلیخاس چیز دے یوسف قال زلیخا بی یوسف ارفع طرفک وانظر الی یری نظر پو میک پو فس توس نال تو زرس وانظر الی نال تو ما احسن عينيك يرميك بوتينارير دميك دو زليخا دسنارينا يوسفا گول تاس فريف تاس شهوت انسان پیدا چا مامو گرشمين يوسف يقوا چيزس زليخا يقما كچي گيرگپنا ناشيسه 3 دين چاننگم بو يون كرنگي قبر بينول تايت بالا ني قبر بو كوخس توس سب سے پہلا ني ميك بو دسنارينا ميك پوتو نه بوت سه كيو چاي دنيا اي گيرگ ني ميك پر دميك دو درنگا فريف متو روایت ہے نا دکھ دے انسانی سب سے پہلا قبر نو سو میں لجو پے کا مک پو دس نارینا سب سے پہلا بوتیوں چاہیے لو دی دنیا دی مک پو جو سترونگ سے رہا نماز قبر یاد ہے نو قیامت یاد ہے نو دیکھ نظر خاص لو ما اتیا بری حکا یا یوسف یاری تری چیناری جم بگ دو یری شیتن لخمت رجیم چی ہوئے دو یوسف اس کا سال بھی لو نہ شیس پہ لجو پے کا یکسو میرے گا اپنا

شیخ محمد قاسم شتی نتاس بی دستود کنیم با کاشوانی کرگیل کنه دینی پروچوک باید بی صداقت پروگرام مخص بود چمس مچه دینی پروچوک باید بی پروگرام نیسی پرانگن مزد پروگرام نیسی پر یب نگا نمینن مشور سغی کپور کیان خبرم تو چکن یانگا نمینر سمچه کا اردلوک سیسکول لها گورگن یان مزد داکتر افتخار حسین شتی نه ستود خالی گنتی خدمت احلب چکچه این غانی منر سمچه نغا دونا ترک نمینر چوغی کا یا ترک نمینر سمچه کا سگت پانو فی پروگرام تو چکچه این حکیما بانوی شتنا بجردونی کا اردیان فیچر جی گنگن مزد مقتل کربلا پر ایک نظر سمی بجرگی تکار مقمینی فی پروگرام تو چکچه این یا سانی بجردونی منر سمچه کا شینا پروگرام پونر انتی خدمت احلب چکچه این مختار زاہید برگامی شتنا دو نیم نیم اچھی دنیا پر چک پایت پی پروگرام نے صرف میڈیا میں کانچا زاکاشوانی کرگی لکا نظر انیوت وقت پو خبر انیسان سو پر کیا خبر انیان مزاد

0: محمد وآل محمد.
1: سوتران تسنا بیم جون پن حاجی محمد حسین بابی شتنا یا سوتلی گنگل مزد محمد علی ملی شتنا
2: حضرت امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.

خبرون لندس آکاشوانی کرگل اکناش ناوینود ڈپٹی کمیشنر و سی او ایل ایچ ڈی سی کرگل راکیش کمار اس دل درینگ ضلع نیٹی امتحان گل نگم بمل لکشن چوئی گرل تیفیا گرفشی کی صدارت بسد گرف سنس ترونگ لوکس ٹریفک مینج